0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, pa ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkana.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Ovo je Radio Rojt na 87,7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.
2: Drugovi!
1: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

A mođardinih brionskih rade šerbeđija kralja lira. Paričate

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
4: Radio Rojc.
3: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
4: Radio koji spaja.
5: Jedan, dva,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje.
5: Otkucavanje.
4: Dopodne.
5: Dopodne.
0: Deset sati, pet minuta, pozdrav svima, ja sam Bebe i danas ćemo zajedno otkucavati do podne. Proćemo i čut što se dešava u Rojcu, danas su dva događaja u Rojcu, a i po gradu. A oko 11.20 gošće iz kluba knjižare Giardini 2. Budite dalje uz Radio Rojcu, otkucavanje do podne, čućemo sad legendarno Johnny Mitchell i irski band The Scratch, a onda ćemo čuti što se to danas događa u Rojcu.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Keep going.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
0: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
0: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: zabavi, nemaru,
1: sve do... sve u zadnji trenutak,
0: sve do zadnjeg tjedna, da. I onda smo morali dosta toga napraviti, imali smo dosta neprospavanih noći zadnji tjedan prije roka za predaju, ali na kraju
1: tako
0: smo
1: se rade filmovi. Kako je tekao taj proces? Kako ste podijelili zadatke između sebe?
0: Prvo, nekako skupa smo se dogovorili šta ćemo točno raditi, koje ćemo teme obraditi, i onda smo podijelili između sebe po temama. Netko je proučio za talijansku arhitekturu, neko za rimsku, neko za austro-ugarsku, i onda kad je svako to istražio, skupa smo pogledali šta je tko napisao, još smo malo to nadodali nešto i dogovorili smo se jedan dan koji ćemo se svi skupa naći. Naravno, nismo uspjeli svi skupa, teško je koordinirati 5 osoba na kraju školske godine da se nađe, ali i makar smo imali te neki kao plan i dogovor što ćemo raditi, velika većina toga je bila improvizacija i mijenjanje ideja dok kadar se snima.
1: Mm-hmm. Da li su za neke od vas to bila skroz nova iskustva? Evo, ti si rekao da si nešto već radio prošle godine.
2: Za mene je to bilo potpuno novo iskustvo. Ja sam se zapravo neplanirano pridružila dečkima i jako mi je drago zbog toga. Ja sam više sudjelovala u snimanju i istraživanju o temama i tako. Oni su više producirali zapravo film, ali mislim da smo svi zajedno napravili dosta dobar posao.
1: Ajmo jedan kratki sinopsis filma, samo da ljudi znaju ako dođu ovdje što očekivati. Dakle, ja sam ga pogledala u većem dijelu, može par rečenica samo o filmu, znamo naslov.
0: Pa evo, možda na površini, to je neki dokumentarni film o, naravno, arhitekturi koja kroz povijest je bila prikaz moći raznim carstvima i raznim režimima. Međutim, meni je taj film više nekako našem odnosu kao maturanti, kao prijatelji koji se poznaju 4 godine, gdje kroz to naše neko druženje i dalje smo nešto predstavili što je edukativno, ispunilo je temu koju nam je zadala profesorica, ali većinski samo kao prikaz nas, našeg života i naše zabave.
1: Pa film ima humoristične neke elemente. Tako, evo, to je vjerovatno to, mladost nosi i to neku dozu humora, i zaista ste ove ozbiljne teme zapravo bojali ono na jedan ležeran način. Čime ste se vi bavili?
2: Moja grupa je radila knjižicu koja je bila vezana za slobodnu temu koju sam zapravo ja bila potaknula da istražimo. Tema je bila jugoslavenski dizajn. Zapravo sam bila gledala jednu seriju koja se zove Moderna vremena od HRT-a i jako me inspiriralo zapravo koliko je taj dizajn bio razvijen i koliko su zapravo se trudili da imamo funkcionalne i zapravo lijepe stvari u našim domovima, i onda sam željela da nekako približimo to i našim vršnjacima.
1: Koliko vas je bilo u grupi i na koji način ste istraživali svi zajedno? Ok, ti si pogledala film, a što je sa ostatkom ekipe?
2: Znači, bilo nas je 4 u grupi i svaka je imala svoje kao područje tog dizajna. Jedna cura se bavila više arhitekturom, moj zadatak je bio industrijski dizajn, onda je treća cura istraživala grafički dizajn, a zadnja cura se bavila modnim dizajnom.
1: I onda ste napravili jednu knjižicu?
2: Da, nazvali smo kao knjižica priručnik o tom kao dizajnu.
1: Uh-huh. I izgleda odlično, stvarno je super. A ti čime si se ti bavio?
3: Ja sam se bavio snimanjem filma.
1: Aha,
3: ja sam snimao.
1: Ti si, da, joj, oprosti, da, rekao, znači ti si bio u toj filmskoj ekipi.
3: Da.
1: I kako su tvoja iskustva?
3: Pa moje iskustva su da moja sestra ima jako dobre prijatelje i da su odlično to odlumili, da su bili savršeni likovi za takav film i da su tu tešku temu ozbiljnu doslovno preuredili da bi ispala zabavno, što se nekima inače ne bi svidjela.
1: Tina, kakva je tvoja uloga u ovom projektu?
4: Pa, moja uloga je ovdje, ja sam ono kao sasvim slučajni prolaznik jednog dana susrela Anicu ispred škole, baš na dan kada su oni imali zadnji dan škole, maturanti.
5: Ne, to je bio dan škole, dan gimnazije.
4: A,
5: Pula,
4: dan gimnazije.
5: Bio je dan gimnazije Pula, dan škole, i mi smo napravili izložbu, bilo je još puno sadržaja taj dan i meni se činilo zanimljivo, pa sam evo rekla dođi Tina, vidi ovo, evo samo da vidiš šta radim.
4: Dobro, ali to je bilo u biti spred sam kraj nastave,
5: mjesec.
4: Da, peti mjesec, i ja sam navrat na nos

14 je sati i 6 minuta. Mi smo lagano ušli u današnju sjestu De Rojc. Ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata ovog toplog popodneva.

0: Thank you.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.